0: Røyna.
1: Ja, ikke så mye radio nå, det var paraply.
0: Jeg trenger tok ni.
1: Nei, men ja, sikkert at du går så, jeg.
0: Det er vel parasol, det er med klerkes.